0: ya na muevo ko
1: kwawe mundu ise ngai kwawe mundu uregerekania na ngai sati that ngai agatu mina kiwo gutugeria
0: vuvare tukerewa mandiko wa Vandaria we Mwaro FM.